Було ми з радощами жали, снопи в'язали золоті, і усміхались, і співали в щасливі радісні дні. На небі сонце так сіяло, і нісся запах спілих нив, серпи блискучі й блистіли у гомоні так дружних жнив. Авансом Бог давав нам жати, знив, що не сіяли їх ми. В трудах святу приємність мати, літами з Богом перейти. Та все змінилось, як зимою нема жінцям, що в полі жать. І ось холодною весною прийшлося ниви засівати. І сіємо хмурними днями, насіння сльози наші є. Сіємо безсонними ночами серед скорботи та біди. Все кропим гіркими сльозами, куди лиш ноги нас несуть. І сльози у тузі струмками з очей гарячі течуть. А сліз на путь ще так далека, щоб сіять по полях. Тягар насіння так великий, що сліз не виплакати нам. Та хоч ми сіємо сльозами, обітниця від Бога є. Будемо жати з радощами, як день скорботи наш мине.

Було ми з радощами жали, снопи в'язали золоті, і усміхались, і співали в щасливі радісні дні. На небі сонце так сіяло, і нісся запах спілих нив, серпи блискучі і блистіли у гомоні так дружних жнив. Авансом Бог давав нам жати, знив, що не сіяли їх ми. В трудах святу приємність мати, літами з Богом перейти. Та все змінилось, як зимою нема жінцям, що в полі жать. І ось холодною весною прийшлося ниви засівати. І сіємо хмурними днями, насіння сльози наші є. Сієм безсонними ночами серед скорботи та біди. Все кропим гіркими сльозами, куди лиш ноги нас несуть. І сльози у тузі струмками з очей гарячі течуть. А сліз на путь ще так далека, щоб сіять по полях. Тягар насіння так великий, що сліз не виплакати нам. Та хоч ми сіємо сльозами, обітниця від Бога є. Будемо жати з радощами, як день скорботи наш мине.

Ліліта думається легше, і кожне слово в пісню пророста. Я сам себе, здається, перевершив, відкрив гаряче серце для Христа. Тепер я з ним, і що мені від того, що скоро осінь тихо задощить? Нема журби, розтала тінь тривоги, душі надія, соня.